Det var Leo Sayer, som bragte os frem til 12 minutter over 8 på en tirsdag, og sang More Than I Can Say. På vej Kylie Minogue, det er Tears On My Pillow, og lige her spreder vi 1000 kys ud over det store midtfjordske område.

Det var for The Bellamine Brothers med Let Your Love Flow, og så var det Steve Harley og Chuck Rebel, Make Me Smile. Harmonika, musik med Viborg Harmonika Klub.

Ja, mon så ikke, vi lige skal give lidt ned. Vi skal have stille og rolig musik, i hvert fald en mellemting. Jan Kaiser og Anne Schilker her med Is It Love Like Before?

Show What Do What her fra 75 med nummeret Heartbeat. Havy Claus fortsætter med nummeret fra 81, Dance All Night.

Det var Bongos, der sang The Young Ones, og før dem var det Chris Montez med Let's Dance. Så skal vi have Cæsar med Duerne Flyver, og Jan og Sonny Boys med Sealed with a Kiss.

Det var Jan og Sonny Boys, der spillede Sail with a Kiss, og før dem var det Cæsar med Duerne Flyver. Så skal vi have Little Eva med La Locomotion, og Svend og Lotte med Speedy Gonzales.